0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: slušate Estri. Dobro jutro, 14. jul je danas. Sa nama je Miljana i donosi nam najnovije vesti za ovo jutro.
1: Predsjednik Srbije je u dvodnevnoj poseti Parizu povodom dana pada Bastilje. Sinoć je prisustvovao večeri koju je u čast svetskih lidera priredio predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Predsjednik Vučić poručio je da je Francuska jedan od najvažnijih partnera Srbije. Vučić će danas prisustvovati vojnoj paradi povodom obeležavanja ovog nacionalnog praznika Francuske. Premijer Macut nastavio je konsultacije sa resornim ministrima o prioritetima u radu i planovima za naredni period. Na sastanku sa ministrom poljoprivrede Glamočićem razgovarao je o aktualnoj situaciji u vezi sa afričkom kugom svinja. Glamočić je poručio da nema mesta panici jer virus nije opasan za ljude, kao i da je doneta odluka da se maksimalno pooštre kazne kako bi se sprečilo njegovo širenje. Dodao je da je od početka godine oko 25.000 svinja eutanazirano ili uginulo zbog afričke kuge. Posle uspešno završenih aktivnosti u okviru prvog i drugog upisnog kruga u

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
0: S3.

0: Vagabunda.
1: Sanja Vučić i Noći, slušali smo Vagabunda tačno 3 minuta do 2. A ono što sada slušamo jeste Mija Borisavljević, koja je sa grupom Famous odradila kavere svojih pesama Ženskaroš i Moj Beograd. Tako da ko bi da odsluša kako to zvuči, bacite oko na YouTube.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.